Knobis wird Gottes Spirit.

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, tuvojas pāvesta apostoliskais ceļojums uz Franciju. Lurdā svētais tēvs ieradīsies kā svētceļnieks starp svētceļniekiem. Vai cilvēka rīcību nosaka vienīgi apkārtējā vide, audzināšana un ārējie apstākļi, vai tomēr viņa apzināta un brīva labā izvēle? Sandra Krupenko pārdomā cilvēka brīvības sirdsapziņas un personiskās atbildības nozīmi. 10. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Pāvests Leons 14. Pieņēma audiencē arhibīskapu Miroslavu Staņislavu Vahovski un arhibīskapu Mitju Leskovāru. Vatikāna diplomātiskās misijas Irākā un Kongo Demokrātiskajā republikā vadītājus.
1: Vatikāna preses birojā ceturtdien notika starptautiskās konferences 21. Gadsimts jauns mocekļu laikmets prezentācija. Pasākums norisināsies 15. Septembrī Svētā Augustīna Universitātē Romā. Par tā norisi pastāstīja kanonizācijas lietu dikastērija prefekts kardināls Marcello Semeraro, komisijas jaunie mocekļi ticības liecinieki priekšsēdētājs priesteris Fabio Fabene un profesors Andrea Riccardi, komisijas viceprezidents.

0: Francijā pāvests Leons 14. Tiksies ar katoļu kopienu, kas apzinās savu vājumu, taču vienlaikus piedzīvo lielu prieku par jaunkristīto uzņemšanu, saka bijušais bīskapu konferences priekšsādātājs arhibīskaps Eriks de Moulins Beaufort. Viņš atzīst, ka baznīcas Francijā problēma ir priesturu skaita samazināšanās. Savukārt tās spēks ir jaunieši, kuriem ir stipra Kristus klātbūtnes apziņa, īpaši liturģijā un sakramentos.
1: Rēmsas arhibīskaps skaidro, ka baznīca Francijā izraisa lielu interesi, jo tajā ir gan vājums, gan dzīvība. Tāpat kā citās rietumu valstīs, arī šeit pietrūkst priesteru un konsekrēto personu. Tā ir liela traģēdija, intervijā televīzijai KTO, saka arhibīskaps de Moulins Beaufort, jo konsekrētās dzīves liecība kristiešiem šodien ir ļoti svarīga. Vienlaikus baznīca Francijā piedzīvo jaunu žēlastības pieplūdumu un prieku par jaunkristīto uzņemšanu, var redzēt, kā evaņģēlijs atrod atsaucību mūsdienu cilvēku sirdīs.
0: Mums ir lieliski katoļu jaunieši, cilvēki, kuri vēlas dzīvot labi, ir atvērti un gatavi uzņemties rūpes par citiem, vēlas iziet ārpus nedaudz iepriekš noteiktajiem rāmjiem. Daudz mīlestības pret Kristu, dziļa viņa klātbūtnes sajūta, jo īpaši Eukaristijā, caur liturģiju un sakramentiem. Dziļa augšām cālušā Kristus darbības sajūta sakramentos, uzskaita Reimsas arhibīskaps. Viņš uzsver, ka pāvesta apostoliskais ceļojums būs iespēja to visu piedzīvot vēl intensīvāk un lielākā pulkā.
1: Bijušais bīskapu konferences priekšsēdētājs apliecina, ka Francijai tas būs liels notikums, jo tādu apostolisko ceļojumu valsts nav pieredzējusi kopš 2008. Gada, kad tur viesojās Benedikts 16. Pāvests Francisks tiesa gan ir apmeklējis Franciju, bijis Strasbūrā, Marseļā un Korsikā, taču viņš vienmēr uzsvēris, ka neierodas oficiālā vizītē Francijā.
0: Pāvests Leons 14. Interesējas par Franciju. Viņu aizrauj tās svēto un svētīgo bagātība. Arhibīskaps de Moulins Beaufort atzīst, ka viņu interesē, ko pāvests teiks. Viņš cer, ka tāpat kā ceļojuma laikā uz Spāniju šā gada jūnijā, pāvestam izdosies iedvesmot un iedrošināt arī Francijas katoļus. Reimsas arhibīskaps atgādina, ka apustulisko ceļojumu laikā gan uz Āfriku, gan uz Spāniju Leons 14. Savās runās izrādīja lielu trāpīgumu.
1: Tāpat bija arī Monako, atceras arhibīskaps. Tolaik visi teica, ko gan pāvests darīs starp šiem miljardieriem. Taču, ja ieklausās Romas bīskapa vārdos, redzams, ka viņš runāja konkrēti, diezgan stingri un prasīgi. Viņš to teica ļoti mierīgi, ar lielu precizitāti, nemaz nemeklējot īpašu efektu, lai izraisītu satraukumu. Viņš patiešām lika mums pievērsties evaņģēlija būtībai un Kristum, viņa atklāsmei, kā arī mudināja mūs izvērtēt savu dzīvi, ņemot vērā to, kas bija Kristus un kas viņš ir šodien, lai mēs dzīvotu saskaņā ar patiesību.
0: Arhibīskaps de Moulins Beaufort ir pārliecināts, ka arī šajā apustoliskajā ceļojumā pāvestam būs daudz ko teikt Francijas sabiedrībai. Redzēsim, vai viņš tiks uzklausīts, piebilst Reimsas arhibīskaps.
2: Lurdas iedzīvotāji gatavojas uzņemt pāvestu Leonu 14., kurš šajā pilsētā viesosies no 26. Līdz 28. Septembrim. Organizatori uzsver, ka svētā tēva vizītes detalizētā programma liecina, ka viņš uz Lurdu dosies kā svēcinieks starp svēciniekiem. Vizītes ietvaros pāvests 26. Septembra vakarā lūksies Masabjēlas grotā, kur dievmātei parādījās svētajai Bernadetei. Romas bīskaps lūksies tajās vietās, kuras katru dienu apmeklē tūkstošiem svecenieku. Sanktuārija laukumā rožakroņa lūkšanas un lāpu gājiena laikā, kā arī svētdienas svētajā misē.
1: Jau daudzas nedēļas notiek organizatoriskās komitejas rīkotās sanāksmes. Pāvesta vizītes laikā gaidām aptuveni 150 tūkstošus cilvēku. Tas ir 10 reizes vairāk nekā parastais ikdienas apmeklētāju skaits. Intervijā izdevumam Famille Chrétienne stāsta Lurdes sanktuārija komunikācijas biroja direktors Dāvids Torčala. Taču entuziasmas, ar kādu Francijas katoļi gaida pāvesta vizīti, liek noprast, ka šis skaitlis varētu būt daudz lielāks.
2: Citējot vārdus, ko bieži izmantoja pāvests Francisks, var teikt, ka Leona 14. Uzmanības lokā būs atstumšanas kultūras upuri. Lurdes sanktuārijs, kas kopš savas pastāvēšanas pirmsākumiem ir sveceļojumu galamērķis un slimnieku viesmīlīga uzņemšanas vieta, darīs visu iespējamo, lai tieši šiem cilvēkiem nodrošinātu privilēģiju satikties ar pāvestu Leonu 14.
1: Svētā tēva vizītes Lurdā devīze, lai pasaulē būtu dzīvība, iegūst īpašu nozīmi laikā, kad Francijā notiek debates par eitanāziju jeb asistēto pašnāvību. Drīz nāves pēc pieprasījuma pakalpojums var tikt piedāvāts arī tiem, kuri no visām valsts malām, slimie vecie ļaudis un cilvēki ar kustību traucējumiem dodas svētceļojumā uz Lurdu, lai tur atrastu dzīves prieku un spēku, kā arī mierinājumu ciešanās. Arī brīvprātīgie, kuri viņus pavada, tur atrod jēgu dzīvei, kura, lai gan fiziski vāja un nepilnīga, var tikt izdzīvota pilnībā un kļūt par dāvanu citiem.
2: Šajos cilvēkos ir ļoti dziļa vēlme satikt pāvestu. Fiziski vājiem, neaizsargātiem un slimiem tā var būt žēlastības stunda, kas izgaismos visu viņu dzīvi, saka Katrīna Albrēša, asociācijas Eļkaza, kas Lurdā atbalsta grūtā sociālā situācijā nonākušus cilvēkus brīvprātīgā. Man acīs riešas asaras. Es tik ļoti gaidu, kad varēšu redzēt pāvestu. Viņš patiesi ir miera un cerības vēstnesis. Aizkustināta ir Melisa, kuru citē Franču nedēļas žurnāls.
1: Lurda būs otrā no trim vietām Francijā, kuras septembrī apmeklēs pāvests. Tur Leon 14. Tiksies ar Francijas bīskapiem, karmelītu klostera māsām un tiem, kas iesaistīti slimnieku uzņemšanā, kā arī ar Accueil Notre-Dame centra darbiniekiem.
2: Svētais tevs apmeklēs Parīzi, Saint-Denis un Mecu, vēsturisku pilsētu valsts ziemeļaustrumos. Parīzes piepilsētā Saint-Denis atrodas pirmā gotikas stilā uzceltā bazilika un Francijas karaļu kapenes. Meca atrodas Grandestas reģionā, aptuveni 300 km uz austrumiem no Parīzes.
0: Tu klausies Vatikāna Radio.
3: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, turpināsim pārdomas par diviem ceļiem uz cilvēka dvēseles un Dieva tēla atklāšanu. Pārdomāsim brīvības sirdsapziņas un garīgās atbildības nozīmi. Vai cilvēku veido tikai apkārtējā vide un ārēji apstākļi, vai tomēr viņā mājo Dieva dota brīvība, kas ļauj apzināt izvēlēties labo? Ielūkosimies atšķirībā starp ārēju pakļautību un patiesu iekšēju brīvību, kas ved pretī cilvēka patiesajai cilvēcībai un svētumam. Patiesā izpratne par dvēseles brīvību vienmēr atdzimst cilvēku sirdīs, jo šīm pasaulīgajām teorijām trūkst spēka pārveidot sabiedrību ilgtermiņā un dāvāt tai patiesu mieru. Saskaņā ar kristīgo un tradicionālo brīvības izpratni, katrs cilvēks ir atbildīgs sava radītāja priekšā par savu rīcību, ne tikai tajā nozīmē, ka viņš saņems taisnīgu sodu un tiesu, ja rīkosies ļauni un grēcīgi, bet arī tajā nozīmē, ka viņš ir pelnījies atzinību, svētību un mīlestību par saviem labajiem darbiem un garīgajiem augļiem. Turpretī laicīgā zinātne visu atbildību un vainu mēģina uzvelt apkārtējai videi. Tādā gadījumā tradicionālā morāla un dievu baušļi vairs netiek ņemti vērā. Pasaule vairs nespēja runāt par cilvēka dvēseles brīvību vai viņa dievišķo cēlumu, jo tiek apgalvots, ka viņa rīcību vada nevis viņa sirds un brīvā griba, bet gan ārēji apstākļi. Mainīt apstākļus un attiecīgi mainīsies arī cilvēks, cik gan tālu tas ir no patiesās ticības. Tādējādi, ja iedziļināmies šajos laicīgajos pamatpieņēmumos, mēs redzam, ka starp zinātniekiem Watsonu un Skinneru viņu pieņēmumiem nav lielas atšķirības. Atšķiras tikai pats kontroles mehānisms. Watsona pieeja balstās uz vienkāršu stimulu un tulītējas reakcijas principu, kur cēlonis vienmēr ir pirms sekām. Kā labi zināmajā dabas zinātņu eksperimentā, kur izsaucis dzīvnieks savodas barību, sāka neapzināti reaģēt uz šo kairinājumu. Turpretī Skinnera teorijā, kā izteicās pats tās autors, apkārtējā vide ne tikai pamudina vai soda ar pātagu, šī pasaule veids atlasi. Dzīvnieka vai cilvēka rīcība tiek veidota un uzturēta balstoties uz tās sekām. Proti, ja pasaule tev piesola patīkamas sekas, pasaulīgus labumus un apbalvojumus, tu to atkārto, bet ja pasaule tevi soda ar nepatīkamām sekām, tu no tā izvairies. Tātad manipulējot ar dzīves sekām, laicīgie spēki mēģina pilnībā vadīt un pakļaut cilvēku uzvedību un viņa dzīves ceļu. Šāds kontrolas princips tiešām ir ļoti efektīvs dzīvnieku dresūrā, kur nav nemirstīgas dvēseles. Un ja prātīgi to un bez zinātniskiem sarežģītiem vārdiem izmanto ikdienā, mēs to atpazīstam kā veco un vienkāršu audzināšanas metodi, kad būs izpildījis savu pienākumu un izēdis putru, varēs iet spēlēties. Tas ir uzskatāms piemērs tam, kā cilvēka rīcību mēģina noteikt ar tūlītēju patīkamu apbalvojumu. Šāda metode var noderēt ārstējot noteiktas psihiskas kaitas vai strādājot slimnīcās, kad nepieciešams ātri mainīt tikai virspusējus, redzamus simptomus, neaizskarot dvēseles dziļumus. Zināmā mērā šāda ārēja kontrola un disciplīna ir pat nepieciešama valsts un sabiedrības kārtības uzturēšanai. Taču šīs teorijas autori iet tālāk un apgalvo ko bīstamu. Viņi saka, ka visas vēsturiskās runas par brīvību un cilvēku diženumu esot tikai traucēklis, jo tās esot liegušas sabiedrībai izmantot efektīvus vadības mehānismus. Viņi mēģina pierādīt, ka neierobežota cilvēka brīvība un tiesības tiekties pēc savas laimes, esot vainojamas pie visām pasaules problēmām, pie pārapdzīvotības, resursu izsīkšanas un vides piesārņojuma. Protams, šiem pasaulīgajiem novērojumiem par krīzēm sabiedrībā var nepiekrist, taču vai risinājums ir pilnīga atteikšanās no brīvības? Diez vai kāds ticīgais brīvprātīgi vēlētos dzīvot tādā sabiedrībā, kas tiek mehāniski sakārtota pret zinātniskās laboratorijās pārbaudītiem un mākslīgiem likumiem. Skinnera pilnīgi kontrolēta sabiedrība ir precīzi aprakstīta slavenajā Aldousa Huxleja grāmatā Brīnišķīgā jaunā pasaule, kuras iedzīvotājiem ir pavēlēts būt laimīgiem bez dieva. Šajā mākslīgajā pasaulē cilvēki ir tik ļoti garīgi un fiziski programmēti, ka viņi vienkārši nespēja nedarīt to, ko no viņiem pieprasa sistēma. Un tas, kas viņiem jādara, Viņa miesai ir padarīts tik patīkams, ka viņa dabiskiem impulsiem ir ļauts izpausties bez sirdsapziņas pārmetumiem. Tur vairs nepastāv nekādi garīgi kārdinājumi vai iekšējas cīņas, kurām vajadzētu pretoties ar ticības spēku. Cilvēki tur tiešām ir apmierināti savā neziņā. Viņi tūliņi saņem visu, ko viņiem miesa kāro, un nekad neilgojas pēc tā, kas viņiem nav dots. Viņi neilgojas pēc debesīm. Šo šķietami laimīgo sabiedrību veido stingri sadalītas cilvēku kārtas, no augstākajiem līdz pašiem zemākajiem strādniekiem un uzraugiem. Paša zemākā kārta, epsiloni, ir pilnībā garīgi akla, domāt nespējīga un pakļauta masa. Viņa nemaz neaizdomājoties automātiski reaģē uz apkārtējo pasauli tieši tā, kā sistēma viņus ir pieredinājusi. Šāds iemācīts un ieprogrammēts dzīves veids patiesībā ir kā dzels sliedes, pa kurām šim nabaga cilvēkam ir obligāti jākustas uz priekšu, citādāk viņš nemaz nespēja, jo viņa dzīve jau iepriekš ir pilnībā nolemta un mehāniski saplānota. Viņš atrodas it kā neredzamā ieslodzījuma pudelē, pastāvīgā, bērnišķīgā un garīgā stagnācijā. Intelektuāli un garīgi šādi cilvēki ir pilnībā akli, jo viņi tikai mehāniski atbild uz pasaulīgajiem izaicinājumiem un kārdinājumiem. Turpinājums sekos.
1: Dārgie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Leons 14. bīskapiem, fokulāru kustības atbalstītājiem un draugiem, pasaulē nepieciešami vienotības liecinieki. Svētais tēvs tiekas ar pastorālās sagatavošanas kursa dalībniekiem. Pēc divām nedēļām pāvests veiks 5. ārvalstu ceļojumu. Taivānas vēstniecība pie svētā krēsla atbalsta Romas Karitas projektus. Kristīgā mīlestība vislabāk atklājas mūsu spējā dalīties ar citiem. Mieram tu solidaritātes fondam 20. 11. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Sinodes zālē Leons 14. Pieņēma privātā audiencē jaunos bīskapus, kuri piedalījās pastorālās sagatavošanas kursā par tēmu Bīskapi vienotības kalpi baznīcā un mūsdienu pasaulē. Uzrunā pāvests atzīmēja, ka šajās dienās gūtā brālības pieredze palīdzēs bīskapiem atcerēties vienkāršu un svarīgu patiesību. Neviens bīskaps nedarbojas viens. Vispirms viņam kā uzticīgam māceklim jāpaliek kopā ar Jēzu, tāpēc, lai runātu par Jēzu Kristu, ir nepieciešams būt kopā ar viņu, bet, lai vadītu viņa tautu, katru dienu jāļauj kungam vadīt sevi. Bīskapa misija balstās Eukaristijā Dieva vārdā un lūkšanā, un kad viņa sirds ir tuvu kungam, kalpošana kļūst brīvāka, mierīgāka un auglīgāka.
1: Bīskaps ir aicināts iemantot Jēzus labā gana sirdi, sirdi, kas vērsta uz tēvu un tāpēc pilnībā atdota brāļiem. Tas nozīmē censties saprast savu tautu, dalīties tās priekos un bēdās, atbalstīt kopienu un priecāties par tās izaugsmi. Leons 14. Aicināja jaunos baznīcas ganus pazīt cilvēkus vārdā, uzklausīt viņu stāstus, apciemot ģimenes un atrast laiku jauniešiem. Šādi vienkārši žesti ir īpaši svarīgi vietējās baznīcās, kur bīskapa personīgā klātbūtne dažkārt runā skaļāk par vārdiem.
0: Leons 14. Atgādināja par pastorālo jūtīgumu, ko tradīcija dēvē par solicitudo pastoralis. Tā nav tikai pienākumu gūzma, bet spēja nest savu tautu sirdī. Diecēzei jākļūst par daļu no bīskapa dzīves, kurš pārstāv savus cilvēkus kunga priekšā lūkšanā.
1: Pāvests aicināja jaunos arhibīskapus un bīskapus būt par tēviem un brāļiem saviem priesteriem, uzklausīt, iedrošināt, lūgties par viņiem un ar uzticību pavadīt kalpošanā. Īpaša uzmanība jāvelta gados vecākiem un slimiem priesteriem, dažkārt pietiek ar telefona zvanu, apciemojumu vai labu vārdu.
0: Leons 14. Bīskapu misiju nosauca par mīlestības kalpošanu. Sprediķim, lūkšanai, uzmanībai, garīgajai izšķiršanai, cilvēkiem veltītajam laikam un viņa klātbūtnei jābūt pastrālās mīlestības izpausmei, pateicoties kurai Kristus sasniet cilvēkus caur savu ganu kalpošanu.
1: Runājot par mūsdienu pasauli, svētais tēvs atzīmēja straujo komunikācijas tehnoloģiju un mākslīgā intelekta attīstību. Tās ir pavērušas pārsteidzošas iespējas, tomēr nespēja atbrīvot cilvēci no grēka un tā sekām. Atgādinot par nesen notikušo cerības jubileju un atsaucoties uz savu encikliku Magnifica Humanitas, pāvests aicināja bīskapus savās diecēzēs veicināt dialogu par cilvēka nākotni mākslīgā intelekta laikmetā un atbalstīt tos, kuri strādā mīlestības civilizācijas labā.
0: Daudziem pastorālā kursa dalībniekiem būs jākalpo jaunās kopienās, tāpēc ir svarīgi stiprināt misionāro garu, sirdi, kas ir atvērta draudzes locekļiem, citu konfesiju un reliģiju ticīgajiem, neticīgajiem un visiem labas gribas cilvēkiem. Bīskapam misionāram jāspēj uzklausīt un cienīt ikvienu, būt blakus un pamanīt labo, kas mīt ikviena cilvēka sirdī.
1: Leons 14. Citēja svētā Augustīna izteikumu: Jums es esmu bīskaps, kopā ar jums kristietis. Jaunie bīskapi ir aicināti iet kopā ar savu ganāmpulku, kopīgi lūgties un uzklausīt Dieva vārdu, svinēt Eukaristiju un katru dienu meklēt Jēzu lūkšanā.
0: Dārgie brāļi, atgriežoties savās kopienās, nesiet līdzi šo pārliecību. Kungs, kurš jūs ir aicinājis, ir nemitīgi uzticīgs. Viņš ies jums pa priekšu pavadot ceļā un katru dienu apgaismos ar savu svēto garu. Tikšanās noslēgumā bīskapus iedrošināja pāvests. Tu klausies Vatikāna radio.
1: No 25. līdz 28. septembrim pāvests Leons 14. dosies apustuliskajā ceļojumā uz Franciju. Gaidāmā vizīte īsā laikā ir izraisījusi necerēti lielu sabiedrības saviļņojumu un atsaucību. Kā preses konferencē uzsvēra Francijas bīskapu konferences pārstāvji, par spīti spēcīgajām sekulārisma tradīcijām, valstī šobrīd vērojama patiesa garīgā atmoda, ko apliecina gan pieaugošais jaunoticīgo skaits, gan plānotais 1 miljons apmeklētāju, kas gaidāmi pāvesta ceļojuma pieturvietās.
0: Šis būs 5. pāvesta Leona 14. ārvalstu ceļojums, un tā iniciatīva pieder Marseļas arhibīskapam kardinālam Žanam Markam Avelīnam. Organizatoriem tika doti tikai 4 mēneši, lai sagatavotu vērienīgu programmu 3 galvenajiem galamērķiem – Parīzei, Lurdai un Mecai. Vizītes norisei izvēlēts moto – lai pasaulē būtu dzīvība, kas sakņojas pāvesta jaunajā enciklikā Magnifica Humanitas un uzsver cilvēka dzīvības un cieņas aizsardzību visās tās izpausmēs.
1: Francijas galvaspilsēta Parīze pāvestu sagaidīs ar baznīcu zvanu skaņām un publiskiem pasākumiem ikoniskajā Konkordijas laukumā un Elizejas laukos. Baznīcas vadība norāda, ka publisko vietu izmantošana pilnībā atbilst valsts likumdošanai, kas garantē ticības brīvību publiskajā telpā. Savukārt Saint-Denis stadionā plānots vērienīgs jaunatnes lūkšanu vakars, kurā starp 80 tūkstošiem jauniešu būs arī citu reliģisko kopienu pārstāvji, tādējādi apliecinot savu atvērtību un vēlmi iet starp konfesionālā dialoga ceļu. Kardināls Avelīns uzsver, ka pieaugošais katehumēnu un jaunkristīto skaits Francijā liecina par to, ka šī zeme pretojas sekularizācijai.
0: Emocionāli visaizkustinošākie un visdziļākie momenti gaidāmi Lurdā, kur pāvests ieradīsies kā vienkāršs svētceļnieks, lai lūgtos pie Diomātes grotas un aizvadīs stundu ilgu, ļoti personisku tikšanos ar 7 vardarbībā cietušajiem cilvēkiem. Ceļojuma noslēgumā Mecā, kas ir viena no Eiropas Savienības dibinātāju, proti Robera Šūmaņa dzimtene, Leona 14. Vēstījums iegūs starptautiskus apmērus, aicinot uz tautu izlīgumu un mieru visā Eiropā.
1: Vērienīgā ceļojuma organizēšana un drošības pasākumi prasa ievērojamus resursus, un vizītes kopējais budžets tiek lēsts 27 miljonu eiro apmērā. Ziedojumu vākšana turpinās visā valstī, un baznīca uzsver, ka šis notikums būs nozīmīgs pagrieziena punkts ne tikai Francijas katoļticīgajiem, bet arī visai Eiropas sabiedrībai.
0: T. Taivānas vēstniecība pie svētā krēsla finansējusi divus Romas diecēzes Caritas projektus, lai palīdzētu masnodrošinātām ģimenēm un sociālā riska jauniešiem.
1: 9. septembrī tikšanās laikā Laterāna pils imperatoru zālē Taivānas vēstnieks pie svētā krēsla Antonijs Čuns I. Ho, Romas Caritas nodaļas direktoram Justino Trinčam, pasniedza bankas čeku par 72 000 eiro. Uzrunājot Taivānas delegāciju, Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Baldassare Reina izteica pateicību par šo solidaritātes žestu, kas ir ļoti svarīgs Romas trūcīgākajām ģimenēm un perifēriju jauniešiem.
0: Pirmais projekts, kurā ieguldījumu devušas Taivānas varas iestādes, ir solidaritātes tirgi. Tas Romā tiek īstenots jau kopš 2008. gada. Mūžīgajā pilsētā šobrīd strādā 5 Caritas pārtikas tirgi, kas nodrošina ar pārtiku un pirmās nepieciešamības precēm 750 ģimenes, kopumā vairāk nekā 2500 cilvēku.
1: Otrais projekts ir jauniešu centrs Romas dienvidu rajonu jauniešu kopīgām iniciatīvām. Pateicoties Taivānas ziedojumam, tas varēs piesaistīt vismaz 250-300 jauniešu. Centrs ir izveidots uz vairāku draudžu bāzes. Tā mērķis ir veicināt jauniešu, kas pakļauti īpašam nabadzības riskam, garīgo un vispār cilvēcisko attīstību, kā arī viņu talantu un radošā potenciāla atklāšanu.

0: Jau 20 gadu darbojas mieram tuvu solidaritātes fonds, kuram pateicoties cilvēki slimnīcās, cietumos, veco ļaužu namos, kā arī priesteri savām pastorālā darba vajadzībām, ik mēnesi var saņemt bezmaksas mieram tuvu izdevumu. Taču kas ir tas, kas nodrošina šī fonda darbību? Mieram tuvu izdevuma redaktore Aija Balode stāsta par kādu skaistu un nozīmīgu pasākumu, kas notiks jau 9. Gadu, sestdien 12. Septembrī, proti mākslas darbu labdarības izsoli.
1: Lai fonds varētu darboties, mēs vācam līdzekļus un esam ļoti pateicīgi visiem mūsu atbalstītājiem. Jau 9. Gadu mēs to darām ļoti īpašā veidā, reizi gadā rīkojot mākslas darbu labdarības izsoli. Un šogad šī izsole jau pilnā sparā notiek mūsu mājaslapā www.mieramtuvu.lv. Un jau rīt, sestdien, daļai darbu izsole notiks svētku laikā, svinēsim fonda 20 gadu jubileju. Un savukārt tiem darbiem, kam izsole notiek tiešsaistē mūsu mājaslapā, šis izsoles process beigsies svētdien. Mīļie klausītāji, sirsnīgi un laipni aicinu ienāciet mieram tuvu mājaslapā un paraugiet, cik lieliskus mākslas darbus šogad atkal mākslinieki mums ir uzticējuši. Ja jūs nosolīsiet kādu no šiem mākslas darbiem, tas būs brīnišķīgs atbalsts mūsu fondam, tam, lai arī nākamajā gadā fonds var turpināt savu darbu un mēs varam dāvināt bezmaksas grāmatiņas tur, kur cilvēki tās gaida. Vēl viena būtiska lieta par šiem līdzekļiem fonds tiešām darbojas visu nākamo gadu, un tas nozīmē, ka mums šī nosolītā nauda nav nepieciešama visa uzreiz, un tāpēc mēs dodam iespēju mākslas darbu uzreiz pēc izsoles ņemt uz mājām, par to jau priecāties to baudīt, bet šo mākslas darbu jūs varat nomaksāt gada laikā. Šķiet, tā ir jauka detaļa, vai ne? Vārdu sakot, liels paldies, ja darbi raisīs jūsu uzmanību, paldies par jūsu atbalstu, paldies arī par jūsu lūkšanām. Turamies kopā, lai mieram tuvu solidaritātes fonds var ar svētību un labu cilvēku atbalstu iesoļot 21. Darbības gadā.
0: Par to, cik mākslas darbi šogad piedalās izsolē un kādas ir to galvenās tēmas, stāsta mieram tuvu māksliniece Laura Feldberga.
2: Labdarības izsolē šogad piedalās 35 mākslas darbi, un to autori ir gan jauni, gan arī tādi, kas jau ir pieredzējuši meistari un kuru darbus mēs redzam muzejos. Arī darbu tehnikas, krāsas, tēli ir ļoti dažādi. Ir gan sakrālu tēmu mākslas darbi, ir arī tādi rotājoši, klusās dabas ainavas, ir tādi, kas iedziļinās kādās nopietnās tēmās, ir abstrakta glezniecība, ir arī vairāki grafikas darbi, tas ir ļoti plašs mākslas darbu klāsts un patiesi varam lepoties, ka mums ir uzticēti šādi te mākslas darbi.
0: Šī labdarības izsole nav tikai par mākslu, tā ir arī par līdzcietību, solidaritāti un spēju dalīties. Dažreiz viena neliela grāmatiņa var kļūt par lielu dāvanu, tā var palīdzēt atgūt mieru un ļaut apzināties, ka cilvēks nav aizmirsts. Kristīgā mīlestība vislabāk atklājas mūsu spējā dalīties, saka bīskaps Andris Kravalis, kurš ir arī izdevuma mieram tuvu teoloģiskais konsultants.
3: Lai top slavēts Jēzus Kristus! Esmu Andris Kravalis, Rīgas arhidicējas palīgbīskaps un žurnāla mieram tuvu teoloģiskais konsultants. No sirds vēlos aicināt tik vienu iesaistīties mūsu rīkotāja mākslas darbu labdarības izsolē. Tā ir skaista iespēja vienlaikus paveikt divas labas lietas, iegūt savā īpašumā vērtīgu mākslas darbu, un ar savu atbalstu palīdzēt cilvēkiem, kuriem šodien dzīve ir kļuvusi grūtāka. Izsoles ienākumi tiek novirzīti Mieram Tuvu solidaritātes fondam, kur uzdevums ir dāvināt Mieram Tuvu grāmatiņas tiem, kuri paši tās nevar atļauties nopirkt. Slimniekiem, vientuļiem cilvēkiem, kas nokuši sociālās grūtībās, ieslodzījumu vietās un citās situācijās, kur ir nepieciešams stiprinājums, cerība un dievvārda tums. Dažreiz viena neliela grāmatiņa var kļūt par lielu dāvanu. Tā var būt cilvēkam līdzās slimības laikā, vientulības brīžos, cietumā vai arī citas dzīves pārbaudījumu laikā. Tā var palīdzēt sākt dienu ar dievu vārdu, atgūt mieru, ieraudzīt cerību un sajust, ka cilvēks nav aizmirsts. Tāpēc šī labdarības izsole nav tikai par mākslu, tā ir par solidaritāti, līdzcietību un spēju dalīties. Ik viens ziedojums, ik viens iegādāts mākslas darbs un ik viens cilvēks, kurš par šo iniciatīvu pastāsta citiem, palīdz Mieram Tuvu nonākt pie kāda, kuram tas patiešām ir vajadzīgs. No sirds pateicos visiem māksliniekiem, kuri dāvājuši savus darbus, visiem izstādes rīkotājiem un īpaši ik vienam, kurš izvēlas atsaukties šim aicinājumam. Kristīgā mīlestība kļūst redzama tieši tad, kad spējam dalīties ar to, kas mums ir, un pamanam cilvēku sev līdzās. Tāpēc sirsnīgi aicinu iesaistīties, atbalstīt, pastāstīt arī citiem un palīdzēt kopā Dieva vārdam un cerībai sasniegt cilvēkus, kuriem šobrīd tas ir vairāk nepieciešams. Paldies par jūsu atvērtām sirdīm un dāsnumu, lai Dievs bagātīgi atlīdzinie vienam par katru labo darbu, katru ziedojumu un katru mīlestības izdarīto žestu. Biskaps Andris Kravalis, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Amen.
4: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Laudetur Jēzus Kristus!

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Leons 14. bīskapiem, fokulāru kustības atbalstītājiem un draugiem, pasaulē nepieciešami vienotības liecinieki. Svētais tēvs tiekas ar pastorālās sagatavošanas kursa dalībniekiem. Pēc divām nedēļām pāvests veiks piekto ārvalstu ceļojumu. Taivānas vaisniecība pie svētā krēsla atbalsta Romas Karitas projektus. Kristīgā mīlestība vislabāk atklājas mūsu spējā dalīties ar citiem. Mieram tu solidaritātes fondam 20. 11. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Sinodes zālē Leons 14. Pieņēma privātā audiencē jaunos bīskapus, kuri piedalījās pastorālās sagatavošanas kursā par tēmu Bīskapi vienotības kalpi baznīcā un mūsdienu pasaulē. Uzrunā pāvests atzīmēja, ka šajās dienās gūtā brālības pieredze palīdzēs

0: kopienu un priecāties par tās izaugsmi. Leon 14. Aicināja jaunos baznīcas ganus pazīt cilvēkus vārdā, uzklausīt viņu stāstus, apciemot ģimenes un atrast laiku jauniešiem. Šādi vienkārši žesti ir īpaši svarīgi vietējās baznīcās, kur bīskapa personīgā klātbūtne dažkārt runā skaļāk par vārdiem.
1: Leons 14. Atgādināja par pastorālo jūtīgumu, ko tradīcija dēvē par solicitudo pastoralis. Tā nav tikai pienākumu gūzma, bet spēja nest savu tautu sirdī. Diecēzē jākļūst par daļu no bīskapa dzīves, kurš pārstāv savus cilvēkus kunga priekšā lūkšanā.
0: Pāvests aicināja jaunos arhibīskapus un bīskapus būt par tēviem un brāļiem saviem priesteriem, uzklausīt, iedrošināt, lūgties par viņiem un ar uzticību pavadīt kalpošanā. Īpaša uzmanība jāvelta gados vecākiem un slimiem priesteriem. Dažkārt pietiek ar telefona zvanu, apciemojumu vai labu vārdu.
1: Leons 14. Bīskapu misiju nosauca par mīlestības kalpošanu. Sprediķim, lūkšanai, uzmanībai, garīgajai izšķiršanai, cilvēkiem veltītajam laikam un viņa klātbūtnei jābūt pastrālās mīlestības izpausmei, pateicoties kurai Kristus sasniedz cilvēkus caur savu ganu kalpošanu.
0: Runājot par mūsdienu pasauli, Svētais Tēvs atzīmēja straujo komunikācijas tehnoloģiju un mākslīgā intelekta attīstību. Tās ir pavērušas pārsteidzošas iespējas, tomēr nespēja atbrīvot cilvēci no grēka un tā sekām. Atgādinot par nesen notikušo cerības jubileju un atsaucoties uz savu encikliku Magnifica Humanitas, pāvests aicināja bīskapus savās diecēzēs veicināt dialogu par cilvēka nākotni mākslīgā intelekta laikmetā un atbalstīt tos, kuri strādā mīlestības civilizācijas labā.
1: Daudziem pastorālā kursa dalībniekiem būs jākalpo jaunās kopienās, tāpēc ir svarīgi stiprināt misionāro garu, sirdi, kas ir atvērta draudzes locekļiem, citu konfesiju un reliģiju ticīgajiem, neticīgajiem un visiem labas gribas cilvēkiem. Bīskapam misionāram jāspēj uzklausīt un cienīt ikvienu, būt blakus un pamanīt labo, kas mīt ikviena cilvēka sirdī.
0: Leons 14. Citēja svētā Augustīna izteikumu: jums es esmu bīskaps, kopā ar jums kristietis. Jaunie bīskapi ir aicināti iet kopā ar savu ganāmpulku, kopīgi lūgties un uzklausīt Dieva vārdu, svinēt Eukaristiju un katru dienu meklēt Jēzu lūgšanā.
1: Dārgie brāļi, atgriežoties savās kopienās, nesiet līdzi šo pārliecību. Kungs, kurš jūs ir aicinājis, ir nemitīgi uzticīgs. Viņš ies jums pa priekšu pavadot ceļā un katru dienu apgaismos ar savu svēto garu. Tikšanās noslēgumā bīskapus iedrošināja pāvests. Tu klausies Vatikāna Radio.
0: No 25. Līdz 28. septembrim pāvests Leon 14. Dosies apustuliskajā ceļojumā uz Franciju. Gaidāmā vizīte īsā laikā ir izraisījusi necerēti lielu sabiedrības saviļņojumu un atsaucību. Kā preses konferencē uzsvēra Francijas bīskapu konferences pārstāvji, par spīti spēcīgajām sekulārisma tradīcijām, valstī šobrīd vērojama patiesa garīgā atmoda, ko apliecina gan pieaugošais jauno ticīgo skaits, gan plānotais 1 miljons apmeklētāju, kas gaidāmi pāvesta ceļojuma pieturvietās.
1: Šis būs 5. Pāvesta Leona 14. Ārvalstu ceļojums, un tā iniciatīva pieder Marseļas arhibīskapam kardinālam Žanam Markam Avelīnam. Organizatoriem tika doti tikai 4 mēneši, lai sagatavotu vērienīgu programmu 3 galvenajiem galamērķiem – Parīzei, Lurdai un Mecai. vizītes.

0: Morisei izvēlēts moto, lai pasaulē būtu dzīvība, kas sakņojas pāvesta jaunajā enciklikā Magnifica Humanitas un uzsver cilvēka dzīvības un cieņas aizsardzību visās tās izpausmēs.
1: Francijas galvaspilsēta Parīze pāvestu sagaidīs ar baznīcu zvanu skaņām un publiskiem pasākumiem ikoniskajā Konkordijas laukumā un Elizejas laukos. Baznīcas vadība norāda, ka publisko vietu izmantošana pilnībā atbilst valsts likumdošanai, kas garantē ticības brīvību publiskajā telpā. Savukārt Sendenī stadionā plānots vērienīgs jaunatnes lūkšanu vakars, kurā starp 80 tūkstošiem jauniešu būs arī citu reliģisko kopienu pārstāvji, tādējādi apliecinot savu atvērtību un vēlmi iet starp konfesionālā dialoga ceļu. Kardināls Avelīns uzsver, ka pieaugošais katehumēnu un jaunkristīto skaits Francijā liecina par to, ka šī zeme pretojas sekularizācijai.
0: Emocionāli visaizkustinošākie un visdziļākie momenti gaidāmi Lurdā, kur pāvests ieradīsies kā vienkāršs svētceļnieks, lai lūgtos pie Diomātes grotas un aizvadīs stundu ilgu, ļoti personisku tikšanos ar 7 vardarbībā cietušajiem cilvēkiem. Ceļojuma noslēgumā Mecā, kas ir viena no Eiropas Savienības dibinātāju, proti Robēra Šūmaņa dzimtene, Leona 14. Vēstījums iegūs starptautiskus apmērus, aicinot uz tautu izlīgumu un mieru visā Eiropā.
1: Vērienīgā ceļojuma organizēšana un drošības pasākumi prasa ievērojamus resursus, un vizītes kopējais budžets tiek lēsts 27 miljonu eiro apmērā. Ziedojumu vākšana turpinās visā valstī, un baznīca uzsver, ka šis notikums būs nozīmīgs pagrieziena punkts ne tikai Francijas katoļticīgajiem, bet arī visai Eiropas sabiedrībai.
0: Taivānas vēstniecība pie svētā krēsla finansējusi 2 Romas diecēzes Caritas projektus, lai palīdzētu maznodrošinātām ģimenēm un sociālā riska jauniešiem.
1: 9. septembrī tikšanās laikā Laterāna pils imperatoru zālē Taivānas vēstnieks pie svētā krēsla Antonijs Čuns I. Ho Romas Caritas nodaļas direktoram Justino Trinčam pasniedza bankas čeku par 72 tūkstošiem eiro. Uzrunājot Taivānas delegāciju, Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Baldassare Reina izteica pateicību par šo solidaritātes žestu, kas ir ļoti svarīgs Romas trūcīgākajām ģimenēm un perifēriju jauniešiem.
0: Pirmais projekts, kurā ieguldījumu devušas Taivānas varas iestādes, ir solidaritātes tirgi. Tas Romā tiek īstenots jau kopš 2008. gada. Mūžīgajā pilsētā šobrīd strādā 5 Caritas pārtikas tirgi, kas nodrošina ar pārtiku un pirmās nepieciešamības precēm 750 ģimenes, kopumā vairāk nekā 2500 cilvēku.
1: Otrais projekts ir jauniešu centrs Romas dienvidu rajonu jauniešu kopīgām iniciatīvām. Pateicoties Taivānas ziedojumam, tas varēs piesaistīt vismaz 250-300 jauniešu. Centrs ir izveidots uz vairāku draudžu bāzes. Tā mērķis ir veicināt jauniešu, kas pakļauti īpašam nabadzības riskam, garīgo un vispār cilvēcisko attīstību, kā arī viņu talantu un radošā potenciāla atklāšanu.

0: Jau 20 gadu darbojas mieram tuvu solidaritātes fonds, kuram pateicoties cilvēki slimnīcās, cietumos, veco ļaužu namos, kā arī priesteri savām pastorālā darba vajadzībām, ik mēnesi var saņemt bezmaksas mieram tuvu izdevumu. Taču kas ir tas, kas nodrošina šī fonda darbību? Mieram tuvu izdevuma redaktore Aija Balode stāsta par kādu skaistu un nozīmīgu pasākumu, kas notiks jau 9. Gadu, sestdien 12. Septembrī, proti mākslas darbu labdarības izsoli.
1: Lai fonds varētu darboties, mēs vācam līdzekļus un esam ļoti pateicīgi visiem mūsu atbalstītājiem. Jau 9. Gadu mēs to darām ļoti īpašā veidā, reizi gadā rīkojot mākslas darbu labdarības izsoli. Un šogad šī izsole jau pilnā sparā notiek mūsu mājaslapā www.mieramtuvu.lv. Un jau rīt, sestdien, daļai darbu izsole notiks svētku laikā, svinēsim fonda 20 gadu jubileju. Un savukārt tiem darbiem, kam izsole notiek tiešsaistē mūsu mājaslapā, šis izsoles process beigsies svētdien. Mīļie klausītāji, sirsnīgi un laipni aicinu ienāciet mieram tuvu mājaslapā un paraugiet, cik lieliskus mākslas darbus šogad atkal mākslinieki mums ir uzticējuši. Ja jūs nosolīsiet kādu no šiem mākslas darbiem, tas būs brīnišķīgs atbalsts mūsu fondam, tam, lai arī nākamajā gadā fonds var turpināt savu darbu un mēs varam dāvināt bezmaksas grāmatiņas, tur, kur cilvēki tās gaida. Vēl viena būtiska lieta par šiem līdzekļiem fonds tiešām darbojas visu nākamo gadu, un tas nozīmē, ka mums šī nosolītā nauda nav nepieciešama visa uzreiz. Un tāpēc mēs dodam iespēju mākslas darbu uzreiz pēc izsoles ņemt uz mājām, par to jau priecāties to baudīt, bet šo mākslas darbu jūs varat nomaksāt gada laikā. Šķiet, tā ir jauka detaļa, vai ne? Vārdu sakot, liels paldies, ja darbi raisīs jūsu uzmanību, paldies par jūsu atbalstu, paldies arī par jūsu lūkšanām, turamies kopā, lai mieram tuvu solidaritātes fonds var ar svētību un labu cilvēku atbalstu iesoļot 21. Darbības gadā.
0: Par to, cik mākslas darbi šogad piedalās izsolē un kādas ir to galvenās tēmas, stāsta mieram tuvu māksliniece Laura Feldberga.
2: Labdarības izsolē šogad piedalās 35 mākslas darbi, un to autori ir gan jauni, gan arī tādi, kas jau ir pieredzējuši meistari un kuru darbus mēs redzam muzejos. Arī darbu tehnikas, krāsas, tēli ir ļoti dažādi. Ir gan sakrālu tēmu mākslas darbi, ir arī tādi rotājoši, klusās dabas, ainavas. Ir tādi, kas iedziļinās kādās nopietnās tēmās, ir abstrakta glezniecība. Ir arī vairāki grafikas darbi. Tas ir ļoti plašs mākslas darbu klāsts un patiesi varam lepoties, ka mums ir uzticēti šādi te mākslas darbi.
0: Šī labdarības izsole nav tikai par mākslu, tā ir arī par līdzcietību, solidaritāti un spēju dalīties. Dažreiz viena neliela grāmatiņa var kļūt par lielu dāvanu, tā var palīdzēt atgūt mieru un ļaut apzināties, ka cilvēks nav aizmirsts. Kristīgā mīlestība vislabāk atklājas mūsu spējā dalīties, saka bīskaps Andris Kravalis, kurš ir arī izdevuma mieram tuvu teologiskais konsultants.
3: Lai top slavēts Jēzus Kristus! Esmu Andris Kravalis, Rīgas arhidīcējas palīgbīskaps un žurnāla mieram tuvu teologiskais konsultants. No sirds vēlos aicināt tik vienu iesaistīties mūsu rīkotāja mākslas darbu labdarības izsolē. Tā ir skaista iespēja vienlaikus paveikt divas labas lietas, iegūt savā īpašumā vērtīgu mākslas darbu, un ar savu atbalstu palīdzēt cilvēkiem, kuriem šodien dzīve ir kļuvusi grūtāka. Izsoles ienākumi tiek novirzīti Mieram Tuvu solidaritātes fondam, kur uzdevums ir dāvināt Mieram Tuvu grāmatiņas tiem, kuri paši tās nevar atļauties nopirkt. Slimniekiem, vientuļiem cilvēkiem, kas nokuši sociālās grūtībās, ieslodzījumu vietās un citās situācijās, kur ir nepieciešams stiprinājums, cerība un dievvārda tums. Dažreiz viena neliela grāmatiņa var kļūt par lielu dāvanu. Tā var būt cilvēkam līdzās slimības laikā, vientulības brīžos, cietumā, vai arī citas dzīves pārbaudījumu laikā. Tā var palīdzēt sākt dienu ar Dievu vārdu, atgūt mieru, ieraudzīt cerību un sajust, ka cilvēks nav aizmirsts. Tāpēc šī labdarības izsole nav tikai par mākslu, tā ir par solidaritāti, līdzcietību un spēju dalīties. Ik viens ziedojums, ik viens iegādāts mākslas darbs un ik viens cilvēks, kurš par šo iniciatīvu pastāsta citiem, palīdz Mieram Tuvu nonākt pie kāda, kuram tas patiešām ir vajadzīgs. No sirds pateicos visiem māksliniekiem, kuri dāvājuši savus darbus, visiem izstādes rīkotājiem un īpaši ik vienam, kurš izvēlas atsaukties šim aicinājumam. Kristīgā mīlestība kļūst redzama tieši tad, kad spējam dalīties ar to, kas mums ir, un pamanam cilvēku sev līdzās. Tāpēc sirsnīgi aicinu iesaistīties, atbalstīt, pastāstīt arī citiem un palīdzēt kopā Dieva vārdam un cerībai sasniegt cilvēkus, kuriem šobrīd tas ir vairāk nepieciešams. Paldies par jūsu atvērtām sirdīm un dāsnumu, lai Dievs bagātīgi atlīdzinieku vienam par katru labo darbu, katru ziedojumu un katru mīlestības izdarīto žestu. Biskaps Andris Kravalis, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Amen.
4: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē, mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Laudetur Jēzus Hristus!